inggih sayan sayan sinah kapikantan mungwing punika masa cocan gelung korini.

0: guru dening Subah Basida. Tul gitu pi anake to.
1: Pinake dasar wapo sing jadolen tuah ketunane. Dadi ne wong ngraos muka kito.
0: Dijoyo duwek panah.
1: Nang lanturang malu tu sing kepinah ban bapak.